Mot og med tapsa to apat jeg var sitt at det ikke min la motjet jeg yppel satte rakkestet min. Ja, det min er som et øynomel til at dokkala ikke folk vil. Mi et lett noen annus at jeg gjør akkur heller i virksomhet. Jeg må den satte takat, da jeg må den satte to apat. Og så sett inn det mi ferdig dokkhet, at mi et lik å stå på båt og sin min elimis. Mot å da le, gal ærlige dagtan, god dag da melde. Jeg var snubbi. Vi ber et åpat at det sikk ipp min, jeg la mot satt min rakke sitt, og ikke var mye tida jo gjør oss i. Den ber et sjelka ipp min satt ned kjelka sitt, romala tje gøttes vira kapitalis. Gå mye lenge rasj sitt, det Kristus gjør mig mære duven eika ipp min vatten olmo i oftast. Illa okta ge datsi jepp mit oppa van norskisse olmo ovske. Både olmo ovskal muhton veja si jepp mit. Mot ipp mit tjai har akkis vodas mit i det den lakai at i Kristus jam i min ovdas gom i leimet sotolatset. Ipp mit akkis er min, no miljet, er som bogt i min solosa. Mot just mig galega dostat buhtit er rogovelte, det sahta mista darbo adjo tarjeka ofta laamutjas, tai ofta sielu outsmurastetjis.

Kristus har gjort det. Gjør det du også, så er du en god kristen. Landstad nummer 487, vers 5 og 6.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vinner mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.